0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱡᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ni sengko tsukpante ne, pyo jo longtai nyentre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kanki nyam nye si pi chang bi yang hi pi lungdo lichi ri. Terengi lichi na nga tsu nama tsor, na akyu rongpa ngama pa di la pa pi lungdo, jachi ne dam li lichi ji pa. Jachi ne dam li lichi je pa timpo jaye.
1: ᱟᱡ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱟᱴᱚᱢ ᱠᱮᱱ ᱫᱚᱨᱟᱱ ᱥᱚᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱴᱩᱢᱚ ᱱᱤᱝᱨᱟᱞᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱟᱭᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱤᱪᱤᱠ ᱫ